sestri Marijani veseli provod u svatovima i da ostane na nogama. Od srca želi se Kalidija i šogor Zlatko s Ivanom.

Draga moja mama Perka, tvoja Marijana ti od srca želi da večeras uživaš u svakom trenutku svatova naše Ane i Mihajla. Pjevaj, veseli se i neka ti srce bude puno radosti.